Nduma jamaka ndo kukongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu mwana pina na pina na kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumuja pinda jinga na chikuna kumipata miasanga. Mwana kumakusha kamunga nanyi mwana kutome na mapanga ngobe mahalo.